0: dithohadi kalaneng le be le boloi leseni FM.
1: Dikhwadi kalaneng le mvolo